kompass. Vi väntar på dig. Vi hoppas att förlorar hoppet en andra stöden, så dör vi då till slut.